0: International, Immun International, Ehsusi, Hamrahi Hamishagi.
1: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
2: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.